bit of, I'm a little bit of, I'm a little bit of. Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.